Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Lækker 70 og 80'er diskomusik får du hver fredag kl. 11 og lørdag kl. 16. Lyt til Diskokuglen lige her hos os på Amager Radio.

store mængde gyldne hits afsted til dig her fra os på Amager Radio. 103,4 ved din helt egen ø-radio, og i dette program, frem til klokken slår helt, der sender vi rene oldtimer-numre.

solnedgang, lune nætter og festcocktails og den bedste feriestemning. Det får du hver lørdag kl. 13, når vi sender Frank Hiske

Endnu et navn, der har haft en stor betydning for mig, og denne herre har jeg endda interviewet netop i forbindelse med det album, hvor det her nummer stammer fra i 93, sangen The Shallow End. Og navnet er Rupert Hine, superproducer og solist.